0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me. Politički marketing. Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Politički marketing.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

5 minuta do 7, bili su ovo Sergi Pajić i Edita, slušali smo Rio Rio za kraj današnje vožnje, ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra u isto vreme, a vi ostanite uz najjaču playlistu i naravno pojačajte S3.

su medija. Naziv Radio S3. Naziv i sedište izdavača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.